0: Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara zenyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.
1: Kwimuri murugusha karawa mbanara kanaka yeo ndapota msazuta ili. Wafungurwa mutaliro kuitira mabasa ezvekufunda egorero zvuru zviri numakuma iri namatanhatu ku Institute Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Mundime ruziyo rwezveutongo kuno makursu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage en geral no técnico e medicina geral, ku administração no gestão, kune kursu zegestão pamwepo no contabilidade. Kuzoti mabasa ezwe kulima no kuchengeteza. Ndiyo agricultura no conservação. Kuno kursu yo mabasa ezwe kulima no kufuya zvinyama kana kuti agropecuária. Kuda kuita mutaliro uo. Batira ima paso wakati kopia ebrieti ni certificado zvakadindwa. Kopia yo nuiti pikicha mbiri zihafu miri. Ziri zakajeka kana kuti coloridas. Atestado médico uye mubatira gumire mbondo na nomwe nombofana kana kuti 1750 metikash ye inscrição. Instituto Médio Globo Nzerombawiri. Iri kutaundire beira mobairo shota. Avenida Cruz Gomes no mutaundire Shimoyo mobairo 1 de maio. Michile kuzwa amwe ni masoko akadzara. Kwa yaibote mutufunu zakati. Mash 258-85-36-29-304 haiwane info@impgnm.ac.nz Nzerombawiri.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Alima, Alima,
4: Sara Chamariango.
5: Inga não se lipe com o garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba.
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
5: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
4: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.